na makangaw kita didwaw kabaan nga mapa na makumay kita diagnay kaban nyara nga ngaw kapapinaw at tau sulu nga lama na mapanusah kita diajarah kaban nga maga naday panusah bukay kami laban kami may kita i man siang tu tampang bungai nga beta i kami kamai kita ai ngintu paruku bungai nga kita engkau rat bisita rangkat nadai dia i ti munyai nganya nama kami nak ngau kebak kami segi rindu nak dekat nanti kita ke nyara mai dia randa siang mai dan mai hu ayaman siang

nyonya. Jadi kami itu nyinyara mana ngaliu kami ka dara kabana ka inu segi nganti langsung ngangau di kita randang.